0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: 89.3 2GLF.
2: Welcome back to Voices Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Slovenska glasbena scena je dobila novo izjemno sodelovanje. Prvič se moči združile Jan Plestenjak in Flirt, ki sta v duetu Prazna postelja ustvarila iskreno skupinsko pop zgodbo o resnici, o odnosih in pogumu, da naredimo korak naprej. Refren hitro ostane v šesu, izvedba pa ostaja surova, odigrana in pristna, brez odvečnih plasti. Gre za skladbo, ki govori o trenutku resnice v odnosu, o tisti točki, ko je bolje izbrati iskrenost kot ustrajati v nečem, kar ne deluje več. Tematsko pesem zaznamuje zrelost, iskrenost in čustvena hrabrost. Prav zato deluje tako univerzalno, vsakdo se lahko najde v trenutku, ko je treba izbrati resnico, pa najboljše tako težka. Do sodelovanja je prišlo povsem naravno en klic, ena ideja in takojšen občutek, da imate v rokah pesem, ki presega običajen pop okvir. Rok Lunaček iz Flirta pravi, da ko pokliče Jan, ne cincaš. Saj je Plestenjak avtor številnih uspešnic, ki jih poje vse generacije. Jan pa dodaja, da je Flirt izjemen bend in da je vesel, ko nastane nekaj organskega, kar bo na odru zvenelo enako dobro kot na posnetku. Skladba Prazna postelja bo posebno mesto dobila tudi na Plestenjakovem velikem koncertu v Križankah danes, 6. junija, kjer bo nastopil simfoniki. To bo eden tistih redkih večerov, ko se poletna romantična atmosfera združi z razkošnim zvokom godal. Ob večnih klasika, ko so Ona sanja v Ljubljani, Iz pekla do raja in Soba 102, bo predstavil tudi nove pesmi, ki odpirajo naslednje poglavje njegove kariere. Med vrhunci večera bo prav gotovo tudi premierna živa izvedba novega dueta z Rokom Lunačkom. Jan priznava, da so mu pri nastopi simfoniki najbliže balade, trenutki, ko se svet za hip ustavi, godala dodaja mehkobo, on pa stopi pred občincem iskreno, s srcem na dlani. In tako je pesem Prazna postelja v izvedbi Jana Plestenjaka in Flirta naša pesem tedna. Uživajte.
3: Čau, jaz sem Jan Plestenjak.
4: Živo, mi smo Flirt.
3: Poslušate pesem Prazna postelja.

0: Today's messages will be presented by Danisa Petrić.
1: Poslušanju vabim Vesno Kavčić, ki u tih dneh praznuje okrogli rojstni dan. Draga Vesna, želimo ti predvsem zdravja in veliko sreče in veselja, ter da lepo praznuješ v krogu vseh, ki jih imaš rada in ki imamo radi tebe.

Janja Cundarič je v teh dneh praznovala rojstni dan. Z najboljšimi željami se je spominja hčerka Antonija z možem in njena vnuka. Ostani zdrava in vedno tako dobra, so želje tudi mnogih prijateljev, ki ti želijo, da veselo praznuješ osebni praznik.

Najstarejši Slovenec med nami, gospod Oto Zore, pa bo v teh dneh dopolnil 103 leta. Iskrene čestitke in najboljše želje prihajajo od njegovih ljubečih hčerk, Frances in Mary in mnogih prijateljev. Bog pa živi, gospod Oto.